Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

one mile. Tell you once, tell you again.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausot?

0: Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: FM. Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Šita daina skirta visiems atvejams, kai atsikelite tamsu, šalta ir nesinori keltis. Važiuojame.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: fælles.
1: Da de begyndte.
0: Vil du gøre?
1: Ej, jeg vil gøre.
0: Man går hjem.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki, mėly klausytojai ir klausytojos. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurioje kiekvieną antradienį 16 valandą išgirsite tai, kas vyksta studentiškame gyvenime. Aš esu Kotryna Jašauskaitė ir šiandien pakalbinsiu Rūtą, politologų dienų organizatorę ir Loretą, kuri organizuoja Merkurijaus dienas. Kas tai per dienos, prie ko čia tie politologai ir prie ko čia tas Merkurijus, sužinosime jau netrukus, o po laidos klausantieji ir klausančiosios bus jau tikrai geriau susipažinę su ilgametėmis studentų tradicijomis. Susitikime greitai tuoj po vienos dainelės.

0: Taigi labas Rūta, labas Loreta. Kaip jaučiatės šiandien?
1: Tai labas Kotryna, labai gerai, labai gražus oras, labai linksma matyti, kad nebelyja palyginus vakar-vakarų, kaip pradėjo. Kaip tu, Loreta?
2: Aš šventiškai, nes kaip tik šiandien pradėjom Merkurijos dienas, apie ką mes šnekėsim šiandien, tai jo labai, labai nuostabiai nusteikus.
0: Labai smagu girdėti. Tai gerai, Loreta, užsiminėjau apie Merkurijos dienas, tai aš norėčiau, jog tu iš karto truputį paaiškintum, kas tai yra tam žmogui, kuris galbūt niekada net negirdėjo ir nežino, kas tai yra.
2: Tai Merkurijos dienos, tai yra Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dienos pagrinde, per kurias mes tiesiog švenčiam savo fakulteto bendruomenę pagrinde ir iš ko susideda būtent tos dienos, tai kiekvieną dieną turim vis kažkokį tais kitokį renginį, tai būna sportinė diena, akademinė diena ir taip toliau, tai jo, maždaug taip.
0: Gerai, Rūta, kaip tu papasakotum, kas yra politologų dienos? Truputį jau aiškiau, kad vat, organizuoja politikai kažkur, turbūt politologai.
1: Taip, tai labai panašiai irgi yra studentams skirti renginiai, visą savaitę tų renginių mes patys politologų dienas yra tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dienos, tai irgi studentai suorganizuoja visą savaitę renginių, kur būna su mokslu susiję, būna su menu susiję, su sportu susiję ir tiesiog bandami traukti bendruomenę į mūsų instituto, į politiką.
0: Mhm. Gerai, tai veiklų visokiausių yra, supratau šitą tikrai, o tai kur matosi tas vat, politologų cinkelis ir kur matosi tas EVAFO, tai ekonomikos ir verslo studento tas cinkelis, kur pasimato studijos šitam dalyke?
1: Tai politologų dienų, tai pradėjom vakar ir pradėjom su renginiu, kurį vadinam Bačka. Tai yra galimybė studentam kaip graikų laikais atsistotant didelės bačkos ir prieš visą auditoriją Vokiečių gatvėj sakyt kalbą. Kalbos gali būti tikrai labai didelio plataus spektro, tai gali būti kodėl Įkiuko buvimą šalia instituto paveikia mūsų rašto darbų balus iki ten, kas vyksta šią akimirką politikoje ir tikrai tas platus spektras yra.
0: Tiesiog, kad mokėt šnekėt kaip tikram politikui kažkas tokio?
1: Nu taip, nes dabar tikrai labai reikia drąsos atsistot Vokiečių gatvėje ir prieš nepažįstamus rėkti savo visas idėjas ir bandyti įtikinti žmonės. Ir labai linksma yra, kai iš aplinkos ateina, sustoja, pasiklauso. Tai.
0: Žiauriai įdomu, aš apie tą bačką turėsiu dar tikrai klausimų, bet Loreta?
2: Taip, tai kur atsispindi mūsų renginiuose būtent ekonomika, mūsų fakultetas, tai mes dažniausiai per akademinę dieną daugiausiai pasikviečiam alumnus, kurie buvę studentai mūsų fakulteto, tai tuo tarpu ir tinka Nausėda ir kiti, ir darome visokias paskaitėlės, tai čia dažniausiai būna apie finansinį raštingumą, viešai kalbėjimą ir panašiai, bet dažniausiai stengiamės padaryti renginius prieinamus visiems ir visiems studentams tinkančius ir kad būtų nemokamai, nes jo.
0: Mhm. Tai vat klausytojams jau turbūt įdomu, ar šitose renginių cikluose politologų dienos, Merkurijaus dienos, ar gali ateiti tik tai studentai Vilniaus universiteto, ar tai yra vieši renginiai? Na, bačka, tai aš jau suprantu, kad jau vieša Vokiečių gatvė.

0: Vilniaus centre tiesiog šnekėti prie žmonės, bet kiti tiesiog renginiai.
1: Bent jau mes, tai mes fokusuojamės ne tik į studentus, bet ir fokusuojamės į pačius moksleivius, jie irgi ateina dažnai. Ir taip pat labai stengiamės prisikviesti ir pačius dėstytojus ir kitus bendruomenės narius, kadangi taip pat yra bendruomenės dalis ir jo.
2: Tai mes tikrai irgi esam visiškai atviri visiems žmonėm, nes gal kol kas, nežinau, klausytojas yra studentas ir ateityje irgi gal prisijungsi prie mūsų bendruomenės, tai labai laukiam ir šią savaitę prisijungti prie mūsų renginių.
0: Labai smagu, aš taip pat noriu patikslinti, kad tokie renginių ciklai Vilniaus universiteto fakultetuose vyksta kiekvienais metais ir kiekvienam fakultete. Kiekvienas fakultetas, tikrai taip, galit patvirtinti šitą.
2: Taip, taip, visi fakultetai turi savo dienas skirtingai vadinasi, skirtingi trumpiniai, bet labai visi linksmi.
1: Ir visi ateina į kiekvieno fakulteto beveik renginius, tiesiog vieni kitus palaikyti, pamatyti kitokį vaizdą kitų fakultetų renginiuose pagrindę.
0: Taip, gerai. Dar yra vienas dalykas, kurį aš atradau. Nežinau, ar jūs žinojot, bet tiek Merkurijaus dienas, tiek politologų dienas šiandien, na, šiais metais švenčia labai didelius jubiliejus. Tai Merkurijaus dienos jau 50 savo metus, politologų dienos 25 metus. Tai vat klausimas, ar per tuos visus metus tos tradicijas išliko? Arba tiesiog gal... Na, aišku, turbūt nepamenat jau, kas buvo prieš 50 metų, bet kas galbūt išliko metai iš metų, dėl ko žmonės sugrįžta į tuos renginius. Nes tokią tradiciją ilgai išlaikyti turbūt irgi yra sudėtinga. Jau turi kažką būti supratęs, kaip tuos žmonės prikviesti kiekvienais metais. Rūta?
2: Tai politologų dienas, kaip minėjau, mes tradiciškai visą laiką pradedam bačka, tai čia yra tikrai įsisenėjusi tradicija ir savaitę pradedam bačką, o savaitę užbaigiam su uždaromoju vakaru, kuriame turim savo podbendą. Tai grupė, kurioj visą laiką dainuoja studentai ir prieš kažkeliolika metų, nepasakysiu tiksliai kiek, buvo parašyta daina antro kurso studentas, tai irgi apie mūsų institutą, apie mokymosi politikos mokslų programai. Ir tikrai nuostabi daina ir jį visą laiką podbendą pas mus padainuoja ir pasiklausom ir užsitęs tradiciją.
1: Taip, tai pas mus ekonomikos ir verslo administravimo fakultete Merkurijaus dienos pagrindė kiekvienais metais vienodas spektras renginių. Kartais pasikeičia, dabar yra labiau sumažėję, anksčiau buvo daug daugiau renginių iki ten visokių eating contest, ten kas greičiau suvalgys mėsainį ir taip toliau. Šiemet bandėm atkurti daugiau tų senų renginių, kadangi jubilėjus ir panašiai, bet čia visai, kad tas pats, uždaromasis vakaras, tai baigės Merkurijaus dienos, prasideda dažniausiai orientaciniam, tai nauja tradicija, kuri buvo sukurta gal prieš 4-5 metus, tai va tos orientacinės mašinom, kadangi šiek tiek norėjosi tą atnaujinti dalyką, tai labai pasiteisinės renginys, dažniausiai 100 studentų dalyvauja, tai jo, pagrindę taip ir pradedam.
0: O tai kaip jūs, gerai, tai aš įsivaizduoju 100 studentų mašinose kažkur Vilniuje, teisingai, laksto po miestą, kaip jūs sužiūrit, kad jie nepasiklystų ar kas nenutiktų?
1: Taip, tai merkuracinės mes vadinam jas, orientacinės, Merkurijos dienos, tai sujungiam į tokį pavadinimą ir mes bendradarbiavam su Mindhunters, tai sukuriam žaidimą, sukuriam užduotis ir kiekviena komanda, tai yra viena mašina, 5 žmonės mašinoj ir jo, būna dažniausiai 100 žmonių, tai čia maždaug 30-40 komandų per visą Vilnių, 50-100 km spindulio maždaug ir jo, ir važinėjom, atlikinėjom užduotis, sužiūrėti nieko nereikia, nes viskas būna per telefoną, visos tos užduotis, koordinatės ir taip toliau, aišku, būna visokių ten dalykų, kai visi 100 studentų subėga į tą vieną parką, bet sužiūrėti dažniausiai nereikia, nes būna tam tikros taisyklės pradžioj pasakytos, kad laikytis eismo taisyklių ypač.
0: labai smagiai skamba. Aš taip pat, ką truputį jau pastebėjau iš jūsų pasakojimų, kad tie patys renginiai kartojasi skirtingose fakultetuose per jų renginių ciklus, tas dienas. Pavyzdžiui, kadangi aš esu pati iš teisės fakulteto Vilniaus universitete, mes turim teisininkų dienas, tiesiog taip ir vadinasi, labai lengva suprasti, iš kokio fakulteto čia studentai renkasi. Tai mes irgi, pavyzdžiui, turim tiek uždaromą į vakarą, tiek kažkokias mašinų orientacinės organizuojam, kas irgi labai linksmo. Tai man atrodo, kad čia vat, fakultetai viens nuo kito tas geriausias veiklas pasižiūri ir pasiorganizuoja kažką, kad tikrai visiems patiktų. Nu, labai smagu. Tai gerai, einam į muzikinę trumpą pertraukėlę. O po to pakalbėsim daugiau apie tas veiklas, apie visas bačkas, apie, kaip vadinasi jūsų orientacinės?
1: Merkuracinės.
0: Tai va, apie merkuracinės šitą tikrai reikia pakalbėti dar. Ir šiaip apie tai bendrai, kokias dar tradicijas jūs turit fakultetuose. 3, 2, 1.

0: Grįžtame į laidą tiesiogiai iš VUSA ir toliau kalbame apie įvairiausius renginius, renginių ciklus, kuriuos organizuoja studentai ir bendrai veiklas ir apie jų tradicijas. Tai, Loreta, klausimas tau, aš pagalvojau, kai jūs organizuojat renginių ciklą, ar jums yra lengviau surasti remėjus, kai jūs jau ekonomikos studentai kalbat verslo kalbą? Kaip tau atrodo?
1: Na, čia priklauso nuo studentų, kurią programą studijuoja, bet tikrai nėra lengva, nes mes tik studentai. Tai lengviausia, aišku, barterinius rėmėjus gauti, bet būna tikrai daugiau gal įmonių tokių, iš kurių įmanoma būtų gauti kažko, kad paremti renginius. Tai va.
0: O kaip rūta tau, kaip manai, pas politologus, ar yra kažkokių įgūdžių iš studijų, kurie labai praveršia renginių organizavimą?
2: Na, aš sakyčiau, kad mus tikrai labai mokina komunikuoti ir kalbėti ir reikšt nuomonės ir suprast aplinkas, tai mes tokie irgi visai stengiamės, bandom...
0: Pramokę kalbėt, kai reikia.
1: Gerai. Ant tos bačkos tikriausiai išmoko.
2: Tai taip atsistoji ir tenais, nu, vis tiek vertina tave, tai tu turi išmokti kalbėt.
0: Tai aš, vat, kaip ir minėjau, aš noriu daugiau apie tą bačką pasiklaus. Tai vidury Vilniaus centro, aš įsivaizduoju, atsistoju ant tos bačkos ir tiesiog šneki bet ką. Ką nori ir bandai praeinančius kažkuo įtikinti. Kaip sakyt, įdomu pavyzdį, kad kuo šalia esantis įkiukas padeda rašyti studentams rašto darbus. Kažką tokio, ne? Tai ar nebūna kažkokių labai keistų praeivių reakcijų?
2: Būna tikrai visokių, čia sakau, vakar jau buvau tą mūsų pradedančiajam renginį bačkos, tai buvo ir žmonių, kurie prieina ir paklausė, o tai kas čia vyksta, čia sako atsiskaitimas kažkoks, sakau, nu ne, čia mūsų dienos, čia tradicijos, būna žmonių, kurie tiesiog ateina pafilmuoti, nes nu tikrai labai įdomiai atrodo ant tos didelės bačkos, stovi žmogus su balta marška užsidėjęs kaip graikas ir kalba kažką ir tikrai įdomiom temom. Labai, šiaip sakyčiau, gal užsieniečiam labai fainai, nes daug dabar pas mus kalbų būna ir anglų kalba, tai ypač kai dabar karsno kartą turistų nu, centre dažniausiai praeina, tai irgi labai daug užsieniečių pasiklausinė, kas čia vyksta, ką čia darom.
0: Tai aš kaip suprantu, bačka ateina iš antikos kažkokių tradicijų, ne, bet ar yra dar kažkokių renginių, kurie iš tokių vat, antikos tradicijų ar kažką tokio, ar iš toks vienintelis ir jau visi kiti renginių, kai ten tokie vat, orientacinės su mašinom, ten kažką.
2: Šiai akimirkai tai nesakyčiau, kad mes turim daugiau tokių, kurie yra susiję, bet aš mėgstu asmeniškai manyti, kad tas pamai žmonės labai meniški žmonės, tai pas mus labai daug tokių kūrybiškų renginių. Vakar turėjom renginį pavadinimu Art Podi, kur žmonės atėjo, ten padainavo savo dainas, papasakojo savo eilėraščius, parodė savo piešinius kūrinius ir tu tikrai pamatai, kaip tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas ta žmonės tikrai labai kūrybiški yra iš savęs ir pasidžiaugia savo bendruomenę.
0: Gerai, o Loreta, Merkurijaus dienos jau švenčia šiais metais 50 savo metų jubiliejų. Tai aš norėjau paklausti, ar jūs turite kažkokių labai senų gal tradicijų? Na, iš antikos irgi gal asinešę, ar truputį naujesnių?
1: Mes kažkokių labai specifinių tokių tradicijų neturim, tiesiog, kad renginių spektras tam tikras yra, bet pats pavadinimas Merkurijaus dienos, Merkurijus, kodėl jis toks yra, to, kad Merkurijus yra pardavimų dievas, kas yra susijęs su ekonomika ir taip toliau, tai galbūt būtent vat, šita dalis ir yra labiau susijusi su antika, bet priklauso, kiekvienais metais mes keičiam temą renginių, tai dėl to vat, ir priklauso, ar imsim kažką su antika susiję ar ne, turėjom šiais metais turėti tokią temą, bet, man rodos, su kažkuria kitų fakultetų susikirto idėjos, tai tiesiog sugalvojom šiemet turėti labiau tokią countryside temą, tai kaubojai ir taip toliau, tai va.
0: Geras, kur dar pasimatys tą kaubojišką temą pas jūs renginiuose?
1: Pagrindė merkuracinės ir uždaromajam vakare.
0: Gerai, labai smagu. Dar aš pagalvojau, kad mes klausytojom niekada ir nepasakėm, o tai kada tos politologų dienos ar kada tos Merkurijaus dienos visų Vilniaus universitetą. Tai Rūta, kada?
2: Tai aš, jeigu neklystu, mes su Loreta ir Merkurijaus dienos su politologų dienom dalinasi visą savaitę šitą, tai prasidėjo pirmadienį, baigsis mūsų penktadienį, jūs irgi pagal penktadienį.
1: Jo, mūsų prasidėjo šią antradienį ir baigsis irgi penktadienį.
0: Labai smagu. Gerai, tada aš dar pastebėjau, kad pas... Čia jau Facebook'e prastalkinau podį, labai jūs ten gerai išsiviešinę viską esat. Klausytojams irgi rekomenduoju, jeigu domina, pasižiūrėti tą podį Facebook paskyrą. Tai mačiau, kad jūs turi tokių rimtų veiklų, gal ne renginių, ten kelionė bus į užsienio reikalų ministeriją, statas, valdybę. Kodėl?
2: Tai tikrai bus, šita idėja kilo iš praėjusių metų koordinatorės, jos pilnai iniciatyva ir labai graži iniciatyva, tai pas mus institute ir šiaip dažnai girdžiu klausimą, ką veiksiu ateity, kuo galiu būti ir panašus klausimai, tai mes nusprendėm padaryti šitas išvykas į tas institucijas, kad žmonės, kurie galbūt jau 100% žino, kad ten nori dirbti, galbūt dar ieško, kuriem labiau patiktų būti ateity, kad jie galėtų susipažinti iš arčiau su tom institucijom. Ir taip, tai per visą tą savaitę turėsim skirtingas išvykas, kur studentai galės nueiti, pasižiūrėti, pasiklausinėti, pabendrauti su tom institucijom.
0: Loreta, ar pas jūs yra kažkas tokio panašaus, kažkas tokio tiek pat rimto, su tokiam rimtom institucijom, ar tiesiog galbūt kažkokas fokusuojasi į studento karjerą?
1: Mes ekskursijų gan senokai nedarėm, čia dažniausiai per paskaitės, per seminarus su dėstytojais dažniausiai turim, bet mes pasikvičiam svečius į akademinę dieną ir pasidarom tokių kaip paskaitėlių, workshopų dieną, kad būna įvairiausių temų, tai apie finansinį raštingumą, apie investicijas, apie kur galima atlikti praktiką, pavyzdžiui, viešas kalbėjimas ir nu, tokių įvairių. Ir pasikviečiam dažniausiai iš banko atstovų, nes dažniausiai ten ir studentai eina praktikos ir irgi jiems dažniausiai yra aktualu, kaip uždirbti kuo daugiau pinigų, nes dažniausiai pas mus fakultetą, į mūsų ekonomikos ir verslo administravimo fakultetą stoja studentai, kurie nori ten uždirbti pinigų, būti turtingi ir taip toliau. Tai irgi va tokių įdomesnių paskaitėlių organizuojam, kad suteikta informacija studentam.
0: Labai smagu, labai įdomu. Tada aš kaip įsivaizduoju, kadangi jūs esate jau organizatorės šių abiejų renginių ciklų, tai aš tikiuosi, kad praeitais metais ar anksčiau esate dalyvavę savo fakulteto dienose. Rūta, tai, Loreta?
1: Aš visus 4 metus.
0: Oi, tai labai gerai. Koks galbūt buvo anksčiau, kai nebuvot organizatorės, įvykis bet kokiam renginį, kuris jums labai įsiminė ir galbūt net nuo to pradėjot savo kelią toliau, pradėjot jau tada viską imti į savo rankas, pačios organizuoti, daryti pačios. Kokį story time gal turit?
2: Aš gal tokio vieno labai tikslaus įvykio neturiu, bet labai prisimenu gerai uždaromą į vakarą, mano patį pirmą, kai buvau pirmą kurse, nes tą pačią dieną turėjau vieną rašto darbą, kurį reikėjo priteikti, tai visi pirmą kursiai, bent mano kurse, globalių iššūkių politikoj, visi rašė tą rašto darbą ir visi labai norėjo į tą uždaromą į vakarą nueit, tai pusė iš mūsų organizavo tą renginį, tada susikeitėm su kitais, ėjom parašyti iki galo tą rašto darbą, įkėlėm ir tada atėjom su visais toliau šokt. Ir ta visa bendruomenė žmonių, kurie ten susirinko ir su kuriais gavau progą pabendrauti, tiesiog sukūrė tokią jaukę ir šiltą aplinką, kurią norėjosi kur toliau ir padėti vystyt ateity.
0: Kaip tau, Loreta?
1: Taip, tai man, kuris labiausiai gal užstrigęs ir kur realiai praeitais metais ir buvo vykęs, tai merkuracinio organizavimas. Atrodo, kaip ir jį lengva organizuoti, nes mes bendradarbiaujam su kita organizacija, bet buvo tokių neapgalvotų dalykų, kai organizatoriai pamiršo gauti leidimą startui orientaciniu. Ir čia buvo gal 20 minučių iki orientacinių pradžios, kai mes supratom, kad mes to leidimo neturim, o turim susirinkti tiek daug parašų, kad gauti jį. Tai teko eiti papirkinėti apsaugą su tinginiu. Tai...
0: O dieve, kokie verslo administravimo, ten ekonomikos studentai šiais laikais.
1: Taip, tai reikia kažkaip išmokti šnekėti ir papirkti žmogų, kad vis dėlto leistum. Ir ten vis tiek tas startas būna dažniausiai maždaug pusvalandis. Tai labai nepatrukdam.
0: Aš labai džiaugiuosi, kad nu, kūrybiški esat visi, tai kad ir kokia problema atrodo būtų tam renginių organizavime. Nu, daug darbo yra ta renginis organizuoti sklandžiai, tai surandat savo būdų, kaip apeiti kažkas ar truputį taisyklės, nu, nieko nenuskriaudžiant labai. Ir vis tiek išsprendžiat problemą, kad tie dalyviai būtų laimingi. Gerai, tai aš tada pasilieku likusius klausimus po muzikinės pertraukėlės ir tada, nu va, pažiūrėsim, ką dar pašnekėsim, gerai, pasitarsim. Tai klausytojai nepabėkit, tuoj grįšim.

0: dabar esi.
1: Gerai, sugrįžtam. Toliau kalbėkime apie politologų dienas, Merkurijaus dienas Vilniaus universitetą. Aš vat, pagalvojau, mes čia, kiek čia jau, 40 minučių kalbam apie tai, kas tai yra. Rūta, ar pasibėjai kažkius vat, skirtumus, kuo skiriasi tos politologų dienos nuo Merkurijaus dienų? Ir Loreta, tau toks pat klausimas, kaip manot, nu, kuo jūs skiriatės, nes vis tiek, na, be to, kad skirtingi fakultetai organizuoja, kad skirtingos komandos.
2: Aš tai sakyčiau, ta prasme, iš pirmo gal ne tiek daug žinau apie Merkurijaus dienas, bet kuo aš daugiau čia klausausi Loretos, tuo man įdomiau vis darosi ir tuo aš labiau suprantu, kad tikrai labai sąmoningai mes darom tas dienas tuo pačiu laikotarpiu, nes tikrai labai panašios mintis, panašus, gal nesakyčiau visi renginiai, dėl to labai ypatingos yra abi dvi šitos dienos, bet į panašias temas mes einam ir abi dvi dienos yra dėl studentų, tai labai skirtumą neįmatyčiau daug, tik kad skirtingi fakultetai organizuoja ir gal žmonės skirtingi, bet bendrai tai sakyčiau labai panašiai mes.
3: Jo, aš irgi sutikčiau, kad panašiai ir galbūt net mūsų renginiai galbūt ir galėtų, kaip čia pasakęs, kolepint, bendradarbiauti kartu, nes manau tiek jūsų renginiai, paskaitėlės, tos ekskursijos, tiek mūsų paskaitos apie finansinį raštingumą galbūt būtų irgi aktualu ir dėl to turim tai vieną tą pačią savaitę, kad galėtų galbūt ir mūsų studentai pas jūsų dienas teit ir jūsų studentai į mūsų dienas.
2: Aš tai labai mielai prisijungčiau prie finansinio raštingumo. Aš manau, kad visiems reikia, ypač studentam, tai gal kitiem metam idėja.
3: Arba rytoj, nes kaip tik rytoj turim.
2: O, taip tikrai, iš tikrųjų, galim gerai, reikės pasižiūrėti, pasikalbėti.
1: O ar esat dalyvavę kitų fakultetų dienos?
3: Tai va, tai kalbant apie kitų fakultetų dienas, esu buvus, gal tiksliai nepasakysiu, kurių fakultetų, nes gan senokai čia buvo pirmam kurse kažkas tokio, tai va, bet yra tekę tiesiog vos ne kaip pamatyti, kaip kiti fakultetai išsireiškia savo tam tikras tradicijas ir jo, o tu kad trikai?
2: Aš tai tikrai esu buvus, dabar vienas, kurį labai labai gerai prisimenu, tai nenoriu suklysti pavadinimo, tai atsiprašau filosofam, bet Fiesta Persona, man atrodo, vadinasi. Tai buvau jų uždaromajam vakare, tikrai labai fainai, jie ten irgi turi žmonės iš studento aplinkos, kurie irgi groja dainas. Taip, tai iš tikrųjų yra labai linksmų renginių ir per tas visas fakultetų dienas labai yra linksma pažiūrėti tam tikrų diskusijų, nes tikrai labai atitinka į fakultetų temas ir gali tikrai įdomių dalykų išgirsti ir nueiti.
1: Aš atsimenu, buvau teisės fakulteto tose dienose, buvau uždaromajam vakare, tai man aš kodėl sakau, nes vienas toks renginys, kurio aš jokiose kitose fakultetuose nemačiau, jeigu jis yra, tai atsiprašau kitų fakultetų, bet yra aukcionas. Ir tu gali nusipirkti kažkokias linksmybės. Pavyzdžiui, kas teisininkų aktualu, kažkokios advokatų kontoros, ten praktika mėnesiui.
3: Oh, wow.
1: Gali nusipirkti pasivaikščiojimą su savo dėstoju, o dėstoju pas mus kieti, ten pavyzdžiui, konstitucinio teismo teisėjas teisėja. Tada ten, nežinau, kokia vakarienė su kažkokiu rimtu žmogum. Buvo su Vilniaus meru, galėjai laimėti tiesiog pokalbį su savo draugais. Ir visi surinkti pinigai nueina į, ar į kažkokį labdaros fondą, ar tai Ukrainai paukojam. Tai man atrodo, kad čia toks vat, labai smagus dalykas. Bet vat, įdomu vat, palygintos fakultetos, nes kiekvienas fakultetas kažkokiu vat, tokiu vat, pribumbasu prisigalvoja.
2: Bet toks, sakyčiau, labai to aukciono, aš šiaip pirmą kartą girdžiu, labai gražus tikslas. Ir studentam padeda, bet irgi aplinkai padeda iš dalies tas paukojimas pinigų.
1: Mhm. O dar, kadangi prisidat prie organizavimo tų dienų, na, jūs įdedat turbūt labai daug darbo į visą tai, kad reiktų, kad būtų galima realizuoti savo šitas visas idėjas. Kodėl jūs iš viso prisidėjot prie organizavimo, nes na, galima tiesiog ateiti į tuos renginius ir pabūt kaip dalyviams.
3: Jo, tai aš prisidėjau, kai buvau dar pirmą kursę, tai pradžioje noriu shoutoutint visą komandą, nes ne viena organizuoju, turim didžiulę Merkurijos dienų komandą, tai linkėjimai. O šiaip, kodėl prisidėjau, labai per pirmakursų stovyklas labai gerai apie tai papasakoju, kaip tu gali būtent ateiti ir suorganizuoti tą, kad tu pats norėtum kaip studentas, į kokį renginį pats norėtum ateiti. Ir man patiko ta idėja, kad tu pats ateini ir kuri renginį, kuri pats sugalvoji ir neapsiriboji ties kažkokiais administracijos prašymais ar dar kažką, tu pats kaip studentas kuri ir jo pakarto klausimą, šiek tiek jaučiu nuklydau.
1: Tai kodėl ne tiesiog kaip dalyvis ateini į renginį, o kaip organizatorius, nes tiesiog gali, atrodo, mažiau darbo įdėti ir tą pačią linksmybę patirti.
3: Jo, bet aš sakyčiau, kaip organizatoriui tu sutinki daug daugiau žmonių, surinki daug daug ryšių, kurie tau po to ateity praverčia, na ir šiaip nebloga praktika, išmokti organizuoti renginius, galbūt kada nors gyvenime tau prireiks kažką savo sukurti, sugalvoti kažkokią naują idėją, galbūt tai bus tavo verslo idėja. Tai per tai mes kaip studentai bandom realizuoti savo idėjas ir po to panaudoti tą praktiką ateity.
1: Rūta, kaip tau atrodo?
2: Tai aš irgi pradėsiu pakalbant apie savo komandą, tai manau, kad jie turbūt yra dar didesnė dalis, negu ką aš padariau, nes jie yra idėjų žmonės, jie yra žmonės, kurie mokina suorganizuoti komandą, surasti visko, ko reikia ir išpildyti visas idėjas, tai esu labai laiminga dėl jų ir šiaip labai pritarčiau Loretai, kad tikrai labai daug išmoksti. Aš, pavyzdžiui, gyvenime nebuvau koncerto organizavus ir šiais metais gal taip padarėm daug visokių iš dalies klaidų, bet nu, mes esam studentai, mes mokinamės ir tos visos klaidos, jos mane tikrai labai išmokė, kaip organizuot koncertus, kas turbūt kaip studijuojantį politikos mokslus, negalvočiau, kad kažkada būčiau bandžius kažką tokio, bet jeigu ateity reikės, tai tikrai mokėsiu ir taip, ir dar sakyčiau šiaip bendruomenė irgi ta labai man atrodo Loreta, jeigu neklystu minėjo, irgi labai svarbus dalykas.
1: Labai smagu, kad galite kažką išsinešti iš to organizavimo, iš buvimo to pačio renginio dalimi arčiau, negu tiesiog dalyvis. Ir jūsų idėjos yra na, išgirstos, jos gali būti tiesiog realizuojamos. Paskutinis mano klausimas šiandien jums. Jeigu reiktų rekomenduoti draugui, draugiai tik vieną renginį, kur ateitų, nes jis, tarkim, labai labai užsiėmęs, ką rekomenduotumėt? Tai čia iš dabar artėjančių šią savaitę esančių renginių.
2: Tai Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute labai labai rekomenduočiau nueiti šį penktadienį uždaromą į vakarą. Labiausiai rekomenduočiau dėl podbendo to pačio. Ta prasme, tikrai turim tą savo vieną antro kurso studentas dainą ir yra labai jautru ir linksma ir labai didelė bendruomenė pasijaučia, kai visi tiesiog šokinėja dainuodami šokinėk. Ir pabūna kartu ir pabūna vienoj bendruomenėj. Tai labai labai rekomenduoju šį penktadienį.
3: Čia dabar, manau, išskirsim auditoriją į dvi pusės, nes aš irgi rekomenduočiau jį uždaromą į vakarą šį penktadienį. Jo, dėl ko? Dėl to, kad tikrai yra linksma būtent išsitaškyti, išsišokti ir to labiau šiemet mes kaip ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas turėsim netgi dvi grupės. Kol kas in secret, žodžiu, paslaptėlė, bet atskleisim tikriausiai dieną prieš arba tą pačią dieną, kas gros mūsų uždaromajam vakare. Ir bet kitą renginį, kurį pasiūlyčiau, tai yra Merkuracinės, nes ten daugiausiai žmonių atvaro ir tik tais, kad minusas reikia turėti mašiną. Tai jeigu turiu draugų, kurie turi mašiną, susiburkit, yra labai linksma, labai faina ir biškit smegenėlės pajudinti irgi verta, tai jo.
1: Labai tikiuosi, kad ir susitiksime šiuose renginiuose su klausytojais. Dar tik tais vat, pasitikslinimui, kur ras visą informaciją apie jūsų renginius?
3: Pas mus Instagrame arba Facebook merkurijaus.dienos.
2: Politologų dienas galite rasti Politologų dienos Instagram'e, o Facebook'e mes esam užsivadinę pod.
1: O visus kitus Vilniaus universiteto studentų atstovybės renginius galite rasti tiesiog vusa.lt svetainiai. Tai ką, iš manęs tiek, jokių klausimų aš jau jums nebeturiu, gal nebent jūs dar turite kokį klausimėlį, bet aš norėčiau jums tiesiog padėkoti, kad atėjote čia, kad papasakojot apie tas fakultetų studentų tradicijas ir kodėl verta būti jų dalimi. Jeigu norit perduot kažkam dar linkėjimus per gyvą eterį, tai dabar yra puikus metas tą padaryti.
3: Ačiū, Katrina, kad pakvietei. Ir linkėjimai mūsų fakulteto studentam. Tikiuosi susimatyti su jumis Merkurijaus dienose, Merkurijaus dienų komandai. Ir linkėjimai mama.
2: Tai taip, iš tikrųjų labai, labai linksma yra čia būti. Ačiū labai, kad pakvietei. Aš labai tikiuosi irgi visus pamatyti politologų dienuose. Pakovosim turbūt dėl uždaromojo vakaro. Taip, ir shout out visai podi komandai, organizatoriam. Ačiū visiems už jūsų nerealų darbą ir susimatysim.
1: Ačiū visiems, kas klausėt. Susimatysim kitą antradienį.

0: Mėly klausytojai ir klausytojos, šiandien girdėjote laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurioje kalbėjau su Rūta ir Loreta apie politologų dienas ir Merkurijaus dienas Vilniaus universitete. Sužinojom, kas tai yra, kaip jos atrodo ir ko galima juose tikėtis šiais metais. Jei pokalbio nespėjote išgirsti nuo pradžių, o tai padaryti labai rekomenduoju, kviečiu įsijungti Start FM Mixcloud svetainę, rasite mūsų pokalbį nuo pat pradžių iki pat gal. Susitikime vėl sekantį antradienį 16 valandą, kur vėl papasakosiu, kas svarbaus vyksta studenčių gyvenime.
1: Start FM.
2: I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around?

0: hitais, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas vakaras, jūs klausotės Start FM ir su jumis radio laida Muzikos peizažai. Šiuo metu 19:04 ir iš studijos gyvai su jumis sveikinamės Julija ir Bernardas.
1: Labas vakaras visiems, labas vakaras Julija, labas vakaras ir sau sakau, nes aš nežinau kiek. Kokiu pajėgumu aš pas čia esu?
0: Pilnu pajėgumu. Mes abu pilnu pajėgumu ir su žiūrovų pagalba.
1: Žiūrovų.
0: Žiūrovų. Jeigu yra žiūrovų, jeigu yra klausytojų, nesvarbu.
1: Taip, bus galite pasižiūrėti per startfm.lt šiuo metu studijoje.
0: Taip, ir ką mes, jeigu kažkas užklydo netikėtai pas mus kažkaip tai radio laidą, ar Bernardai papasakosi, ką mes čia veikiam ir kas čia per laidą ir iki kelių valandų čia ir ką mes čia darom?
1: Kelių valandų. Laida yra vienos valandos, kas antrą antradienį, tai
0: kas
1: šiandien...
0: Kas antrą antradienį? Pilnu pajėgumu!
1: Gerai, mes kiekvieną antradienį 19:00 kalbame apie muziką, klausomės, dalinamės įspūdžiais, kažką pakalbame apie tai, kokius vaizdus susidarome, kokie scenarijai mum galvose kuriasi, kas... o kartais taip pat ir kažką gal edukacinio apie muziką papasakojom arba analitinio. Tas ne visada gaunasi, tik vienas, tik kitas dalykas, bet svarbiausia, kad šiandien, kaip ir kiekvieną antradienį, mes gerai praleistume laiką, pasiklausytume muzikos, gal kažkokią naują muziką, vienas kitą supažininam su tam tikra muzika. Šiandien visą muziką parinkau aš. Ir Julija, ką mes šiandien veiksim, aš tau pasakos, kaip supranti, ką veiksim, kol aš dar nepristačiau klausytojam.
0: Na, kadangi praeita laida buvo tokia, kad aš Bernardui neleidau žiūrėti, netgi nei klausytis, nei žiūrėti pavadinimų dainų ir kad bandytų atspėti dainas, na ir šiandien jis daro man tą patį, kiek žinau.
1: Taip, visiškai.
0: Uno reverse. Ir kiek žinau, bus tema įvairios stichijos.
1: Taip, stichijos arba elementai. Tai na, kokie yra keturi pagrindiniai, kokius žinai? Mes aptarėm prieš tai.
0: Taip, tai mes turime drum roll, vandenį. Išspėjau, kad pirmas kūrinys, kurio mes klausėmės, buvo vanduo. Ar atspėjau?
1: Kodėl taip manai?
0: Nes buvo vandens lašeliai, girdėjusi.
1: Pirmas kūrinys įžanginis buvo toksai suktas.
0: Ai, tai gerai, tai prieisime tuoj, tai tuoj keturios stichijos, tai turime vandenį, turime orą, oras, angliškai pripratus sakyti tas stichijas, tai žemė ir ugnis.
1: Teisingai, tai na, kai ieškojau kūrinių savo muzikos kolekcijoje skaitmeninėje, tai tiesiog pagal raktažodžius, bet taip pat ir sinonimus, tikrai tai pavyzdžiui vėja ieškojau, ten kas dar jūra, smėlis vietoj žemės, nes kažkaip nu, neturiu labai daug tokių, kurie va čia yra tas ugnis ir panašiai. Tai taip, tai na, šiandien tikslas yra tas pasižiūrėti. Pasirodo praeitą savaitę, man visai gerai sekėsi augalų vaibą pagauti iš jų ten elektro, ten visokių ten dalykų, kurie vyksta.
0: Bernardui puikiai sekėsi, labai rekomenduoju
1: tai pasiklausyti
0: to video, labai daug draugų.
1: Tai vat pažiūrėsim, kaip Julijai seksis, ar jinai gal su kažkokia stichija susidraugaus. Tai laidą pradėjome su kūriniu, po kurio pavadinimo kol kas nesakysiu, bet jis sukūrė kompozitorius iš Ukrainos, jo vardas yra Viačeslav Anatolijevič Koristov ir albumas vadinasi Art of Rally Kenya Update. Tai čia toks

0: naudojama.
1: Kokia nuotaika, sakytum, šio kūrinio?
0: Neutrali. Aš sakyčiau, avataras, kuris naudoja vandens stichiją. Ne, žinok, sunku pasakyti, aš... padėk.
1: Gerai, padėsiu. Taigi, kūrinys vadinasi Earth, Wind, Fire.
0: Okei, okay, tai vis dėlto aš pataikiau. Ir nebuvo vandens.
1: Buvo visi trys išskyrus vandenį.
0: Aš norėčiau, palauk, vokiečiai tai vadina Widerspruch, kaip tai vadinasi lietuvių kalba, kai nesutinki su kažkuo ir pateikiant argumentuotą nuomonę, kad atsižvelgtų į tai, į žodžiu, aš nesutinku su pavadinimu, manau, kad ten yra labai daug vandens įdėta, nesutinku, kad ten vandens nebuvo.
1: Aha, kai kalbė apie argumentuotą nuomonę, trūksta šito pirmo žodžio kol kas.
0: Ten buvo vandens lašelių kritimo, pripsėjimo
1: taip,
0: garsų.
1: Taip, taip.
0: Ar tu juos atpažinai, Bernardai?
1: Taip, iš tikro, tai man šitas kūrinys su nieko nesosijuojasi, aš jį tik parinkau tam, kad... Bet taip, tai kai rinkau muziką, tai irgi viena iš mano strategijų buvo ta, kad na, nepasirinkti kažkokio tai kūrinio, kuris vien tik su ten kažkokio garso efektu vat, pasako tai, kas yra. Taip, pavyzdžiui, jeigu ugnis, tai ten tas kažkoks tai... kaip vadinasi tas, kai malkos kažkokios ten garsą leidžia, kai jos yra deginamos, tai kad to garso nebūtų...
0: Crackling, aš žinau, taip, tai anglų kalba.
1: Aš irgi žinau anglų kalbą. Taip, tai arba kad su oru, pavyzdžiui, jeigu oras, tai kad nebūtų tiesiog ten vėjo pūtimas ir va čia, jeigu vėjas pučia, tai va čia yra tai. Tai
0: nepalengvinai tu man gyvenimą.
1: Taip, aš specialiai ieškojau pasunkinimo, nes pirmoji versija tai buvo tikrai labai, labai lengva. Labai lengva. Labai lengva šiandien bus šiaip iš tikrųjų lengvų kūrinių, kur nu gerai, nenoriu iškelti, įtampą sukelti, bet nustepsiu, jeigu kai kurių nepagausi poros.
0: Aš mėgstu tave nustebinti. Tai koks kūrinys, kurio mes tuoj klausysimės?
1: Tai kitas kūrinys, na pavadinimo aš nepasakysiu, bet pasakysiu, kad jis sukūrė vienas mano mėgstamiausių kompozitorių Real Theater iš albumo, ojojoj, čia net...
0: O čia nebuvo vadinimas?
1: Ne. Jis vadinasi Rin Ding Dong, Levenir Hdila Flesvel. Nežinau. Ištariau sklandžiai.
0: Taip, labai gražiai, šaunuolis.
1: Bet nežinau, ar teisingai.
0: Mes irgi žinom, palauk,
1: ir
0: kodėl
1: nežinos.
0: Mes. Aš su audience dabar.
1: Tai dabar klausomės, nu gerai, sakau antro, nu bet klausomės, įžanginis kūrinis buvo elementas vienas, klausomės elemento antro, pasakysiu pavadinimą, paskui pasiklausom.

0: klausėmės antrosios stichijos, kurią įvaldė Regal Theater. Na, ką galiu pasakyti, tai gal kol kas nieko nesakysiu, nes aš noriu išgirsti Julijos šviežią nuomonę, šviežius įspūdžius, nenoriu kažkaip sufleruoti, užvesti ant kelio, aš toks negailestingas tau šiandien, Julija, tai dalinkiu savo įspūdžiais, ką noriu pasakyti.
1: Tai galiu pasakyti, kad man girdėjosi dvi stichijos pagrindinės. Viena jų gal buvo maždaug 70% galingumo, kita 30%. Jaučiau labai daug oro, nes pūtė dūdelė, vokalas pleveno, tada gitara įžemino lyg ir po to smuikas vėl gražino atgal į vėjo stichiją ir plojimas toks galingas, linksmas vėlgi įžemino. Tai man girdėjosi labai daug oro ir kažkiek žemės stichijų.
0: Įdomu, tai galiu pasakyti, kad daugiau tokių kažkokių siurprizų suktų klausimų nebus, nuo šiol bus tik po vieną stichiją, kūriniai nebus tokių kaip pirmame, kad ten reikia kombinuoti.
1: Nieko tokio, viskas gerai, aš su Regal Theater galiu padiskutuoti, pakeis pavadinimą.
0: Matai, kaip tai labai įdomu, ką išgirdi, tai aš, na, kaip aš apibūdinčiau šį kūrinį, tai gyvybingas labai daug gyvybės turi ir spalvingas labai yra, kaip ir visi Regal Theater kūriniai. Aš jį iš dalies specialiai pasirinkau. Iš tikrųjų buvo sunkiausiai ieškoti kūrinio šiai stichijai man, nes galima suprasti labai iš visų, gal sakyčiau, stichijų pavadinimų, šitas pavadinimas yra daugiausiai, bent jau man, keliantis interpretacijų įvairių skirtingų. Tai nežinau, tai jeigu visgi, na, sakai, 70% oros, 30% žemės.
1: Na ir gal kažkur tai, gal sakykime 60 ir 20 ir dar kažkas, kas liko, dar gali būti įsipaišyti kažko kito.
0: Tai visada gali ir procentai sudėlioti tas stichijas, bet galiu pasakyti, kad bus tik viena įvardinta. Bet aišku, stichijos retai vaikšto viena, tai na, šita stichija yra žemės stichija, tai pavadinimas yra Sound of the Earth, tai žemės garsas lietuviškai, na ir aš irgi panašiai buvo, mano irgi panašus įspūdžiai, kai aš girdėjau, nes kai aš klausiau ruošiant iš šiai laidai, tai irgi čia, na, kaip ir yra tas tas vėjo garsas, ten ir daug pučiamųjų instrumentų, kurie, na, iš karto į vėją, į orą, atsiprašau, neša, tai bet palinkau, sutikau, kad tai yra žemės stichija, bent jau man, nes aš žemės stichiją su kuo asocijuoju gal, jeigu taip romantizuojant tą stichiją, tai su gyvybingumu ir su įvairia pusiškumu. Tai žemė, sakykime, galima, na irgi kaip stichija, tai tikriausiai labiau nei patį dalyką, patį žemę, nu kaip vos net dirvožemį, sakykime, asocijuoja, bet taip pat galima interpretuoti ir kaip, na, žemė, kaip visa planeta, kuri viską apima, daug apima, tai ir dėl to man žemė, šitas kūrinys, na, aš jam neprieštarauju, kad tai žemė, aišku, na, jeigu žemė apimam kaip planeta žemės, tai aišku, ant žemės yra ir oro, aišku, nu, atmosfera visas dalykas, dėl ko mes galim gyventi, nu, taip pat ir vandens, ir ten ir ugnies, na, ugnies aš čia sakyčiau, nu, negirdėjau, nebuvo tokio kažkokio, tai, bet vis tiek, tai yra, man labiausiai dėl to gyvybingumo aš palinkau šitą kūrinį. Ir dėl to, nes iš tikrųjų buvo sunku ieškoti kitų, aš ieškau smėlės, galvoju, per daug į smėlį, ne aš.
1: Tai tavo žemė asocijuojasi su gyvybingumu, žemės stichija.
0: Taip, na, žemė, galima neatsakyti, žemė nebūtinai su ta planeta, bet jeigu, na, laikome kaip dirvožemį, nu, tai žemė ir auga, žemės išauga augalai, tai irgi gyvybė tokia tikrai spalvinga, kuri nuteikia tokiam labai gamtiškai skamba.
1: Kaip įdomu, man žemė asocijuojasi kaip tik su stabilumu ir tvirtumu. Ir kalbant apie pavadinimą Earth, žemė, tai aš manau, kad čia galbūt Regal Theater interpretavo labiau kaip žemę, ne kaip stichiją, o kaip planetą, nes kai mes galvojame apie žemę kaip planetą, tai daugiau yra ir to ir oro, ir gyvybės, ir erdvės, ir būtent tai jautėsi labiau šioje muzikoje, būtent ta energija, kur atrodo lyg ir šokia muzika tokia. ir tai irgi priklauso kaip ir planetai, žemė, tas gyvybingumas.
0: Bet aš visai su tavim sutinku, bet visgi kodėl aš pasirinkau, tai nes irgi aš tą tvirtumą, kaip tu minėjai, tą 30 procentų, man atrodo, tas 30 procentų labai reikšmingas yra, statistiškai reikšmingas, sakykime. SPSS paskaičiuos reikšmingumą. Tai aš manau, kad visgi, bet man įdomu, tu minėjai irgi, kad tą įžeminimą girdėjai. Iš kur tą įžeminimą girdėjai, kame jis atsiskleidė šiame kūrinėje, tas 30 procentų, nes 70 procentų paminėjai jau.
1: Taip, tai buvo gitara ir plojimas pagrindiniai man buvo, kurie taip kaip ir įžemino, nuleido į žemę, kaip ir sustabilizavo nuo to plevenimo, kaip sakant.
0: Visai įdomu, šiaip sakyčiau, įdomu, nes, nežinau, įdomu tikrai, nes aš galvoju dabar kaip susieti gitarą ir plojimą su įžeminimu, su tokiu nuleidimu ant žemės. Tai gal irgi, na, plojimas tai yra ritminis instrumentas, tas, kuris suteikia stabilumo kūriniui, nu, ritmas tai yra, na, galima sakyti, širdies ritmas vos ne muzikoje svarbus, kuris, na, aplink viską, viskas sukasi aplink ritmą, nes nu, jis turi palaikyti struktūrą, stabilumą, o gitara, tai nežinau. Aš akustinė buvo tokia gitara, kiek atsimenu, jinai labiau surgė aukštesniom natom, tai aš nepasakyčiau, kad tos natos man labiau skambėjo kaip tokios, nu, žemesnės kaip natos, nu, muzikoje, kur būtų aukštos natos, žemos natos, nu, tai žemas natas aš automatiškai asociuočiau su tokiu žemiškumui, stabilumu, bet šį kartą...
1: Ir tumą pridėjo tai... kažkaip tai, nu, nes smuikas labai išsiplevena vokalas irgi, o būtent gitara ir plojimas kažkaip tai sutvirtino tas vietas, bet man labai įdomu, kokios stichijos mes toliau klausysimės, tai jos tikrai neatskleisi mum, tai pagalvosime mes su klausytojais, kas čia galėtų būti, ko mes dabar klausysimės. Tai klausysimės kažko, nežinau ko, tai nežinau kaip įvesti į kūrinį, tai klausome.
0: Tai aš įvesiu tik pasakydamas, kad jį sukūrė kompozitorius Umet Ozcan. Pasiklausom.

0: Klausėmės Sumetos Džano stichijos, kurią Julija šiaip iš karto vos prasidėjus kūrinį įvardino. Tai kokia tai buvo stichija?
1: Vanduo.
0: Taip, teisingai vanduo, tai čia intrigos, man atrodo, didelės nėra, bet man įdomu, Julija, ar be to, kad buvo banginių, ten tie garsai ir kitų gal vandens gyvūnų, ar dar kažkas sufleravo tau čia, kad čia yra iš tikro vandens stichija?
1: Čia, žinok, pagrindinės buvo ir labai žiūgosi, kad tu pasakėjai banginių ir povandeninių, tikrai man būtent tai ir atliepė tą vandenį, bet kas įdomiausia buvo, kad pirmoji pusė kūrinio man skambėjo, lyg tai būtų Subnautica žaidimo soundtrackas, jeigu jį sukurtų Dance with the Dead grupė.
0: Taip, aš šiek tiek žinau tą žaidimą, jo garso takelio nelabai žinau. Įdomu, praplėsk.
1: Man skamba, man šita dainis skamba kaip jų kolabas.
0: Mhm.
1: Nes Dance with the Dead labai įnaša tą tokį ritmą, tą specifinį stilių ir Subnautica, tai yra žaidimas, faktiškai vyksta po vandeniu su labai labai daug įvairių povandeninių ateivių formų, kurios yra iš dalies labai baisios ir labai, kai kada, kai kurie regionai ten po vandeniu, biomai yra gan gazinantis, labai gazinantis.
0: Mhm, tai šiaip, na, aš neprieštarauju, tikrai čia buvo vanduo, galiu tik, na, apie patį žaidimą nežinau, bet kodėl aš parinkau, tai visų pirma, tai gerai, kūrinys vadinasi tai Ocean's Voice, tai vandenyno balsas, ir labai ilgai norėjau šį kūrinį pristatyti, nors ir Umeto Ožčianą, man atrodo, praeitame sezone esu pristatęs ir taip pat dar šiame sezone jo muziko šiek tiek grojo, bet man atrodo, tai yra vienas geriausių pavadinimo išpildymų, kuriuos, na, aš esu girdėjęs apskritai, na, aišku, reikia tik tais atskirti, kad vanduo kaip stichija ir, na, jūra ar vandenynas, na, yra šiek tiek atskiri dalykai, nes tai yra kažkaip, na, toks fizinis kažkoks dalykas, bet, na, stichija labiau, na, sakyčiau, kaip gale tokia. Ir man jinai asocijuojasi labiausiai su tam tikra ramybė ir tau buvo žemė su stabilumu, bet man, vat, vanduo su stabilumu, nors ir vanduo iš principo, na, yra toks labai judrus, banguojantis dalykas, iš tikro, bet man visada, na, patinka įsivaizduoti vandenį, kai, jeigu taip personifikuojant vandenį, kaip kažką, kas gali, nežinau, sukalibruoti tavo gyvenimą tam tikrą prasme. Gal čia dėl to, nes aš labai esu labai mėgstu Palangoj, kai būnu vakarais, kai sutemsta prie jūros naiti pro pušyną, kur nėra visiškai žmonių ir tiesiog jūrą pajusti, tai ten aišku ir daugiau stichijų yra, ir aišku ten oro stichija per vėją jaučiasi, bet man labai daug ramybė suteikia būtent jūra, tai ir tuo pačiu, na, vanduotas toksai bangavimas ir judrumas. O vat apie šitą kūrinį kalbant, kaip jis tą vandenyną įkūnijo, tai pradedant su tokio tikrai žemesnio, tokio žemesnių garso profilių, tokio žemesnės natos, toksai labai sodrus garsas, na ir aišku, tas bangavimas per tą sintezatorių, kur, nu, aš čia pagal žanrą transinės kūrinys yra, kuris vis kyla, bet, na, visgi to tokio bangavimo, visi ritmo buvo, kaip tu paminėjai, su Dance with the Dead palyginai, na, tai irgi automatiškai tas bangavimas man su bangavimu asociuojasi, bet taip pat žemesnis natus, tai man atrodo taip lyg iš vandenino kažkokių gelmių vis kylama į viršų, ir vat kai, na, yra ta kulminacinė vieta, ten prie jau, na, kūrinio artėjant link pabaigos, tai kur čia jau atrodo vos nebeveik išnirė iš to vandens, bet man atrodo vis dar esi ten šiek tiek paniręs, bet tačiau paviršiaus. Tai man patinka, kaip toks kitokius sluoksnius metas perteikia. Na ir taip pat dar irgi ten be tų banginių garsų, tai dar irgi tas moteriškas vokalas, tai man su undinėmis asocijuojasi labai. Nežinau, kaip tau, Julija. Kaip tu reaguoji mano įspūdžius dabar, kuriuos pasakiau?
1: Į undinės dėmesį neatkreipiau, bet man buvo labai įdomu išgirsti, kaip tu apibūdinai vandenį kaip stabilų. Sakei, kad vanduo kaip ir juda, bet kai nuvažiuoji prie jūros, kaip ir stabilumą suteikia ir kartu su vėjo stichija.
0: Aš sakyčiau, ne tai, kad stabilumas, bet dinamiškas toksai stabilumas, kas yra priešingybės tam tikros, bet...
1: Aš manau, gal harmonija turiu omenyje.
0: Galbūt ta, taip.
1: Nes būtent to ir norėjau paklausti, nes stabilumas, nes tai kaip ir sukalibruoja, kaip pasakyt. Sunku tai paaiškinti, bet gal nervų sistema ne tai, kad nuramina, bet išbalansuoja.
0: Mhm. Nu, šiaip sakyčiau, aš tą jaučiu su visom stichijom, bet vanduo mane kažkaip stipriausiai veikia būtent, kai aš tiesiog žiūriu, nes jisai, kai aš žiūriu į jūrą, sakykime, Baltijos jūrą, kai būnu ten ant Palangos tilto, galima tiesiog žiūrėti į horizontą ir nieko nesimato. Tai ta, na, yra tokia begalinė jūra, kuri susilieja ir ten horizontas su dangumi. Ir taip atrodo, kad tai viskas užtvindo tave. Tai irgi, na, vienas kitas dalykas, tai vanduo su užtvindimu siejasi, kur čia tas garsas sodrus, labai buvo daug garsinio užtvindimo, sakyčiau, šiame kūrinyje. Bet jis man patinka tuo, kad atrodo, kad jis tave užtvindo ir kai, na, kažkaip atsipeikiai tam tikrą prasme, sakykime, kai palieki tą stichiją, nu, sakykime, palieki ten jūrą, tai kažkas, na, lyg išvalo mane ir leidžia kažkam naujam kitiem dalykam užpildyti. Tai tarkim, jeigu aš ten prie jūros einu užpildytas ten nerimo visokių kitų dalykų, tai vanduo, na, matant vandenį, jaučiant vandenį šalia mane, na, taip užpildo, išstumia visą tą nerimą, na ir tada esu, jaučiuosi kaip išplautas tiesiog. Ir aš pabrėšiu, kad aš neskęstu tuo momentu.
1: Skamba labai atpalaiduojančiai ir aš nežinau, ar po tokio aprašymo deskriptyvaus vandens, kuris užpildo, užtvindo, atpalaiduoja, ar mes sudegsim kitam kūrinį, nežinau, nes mums trūksta dar stichijos ugnies, tai pasiklausysim ir sužinosime. Kas ten per stichiją bus?
0: Nu, nesakysiu, ar čia bus ugnis, bet pasakysiu, kad kitą kūrinį sukūrė jau mūsų laidoje ne vieną kartą girdėtas Perturbator.

0: Taigi, klausėmės perturbatoriaus elemento iš albumo The Uncanny Valley. Turiu prisipažinti, kad šitą kūrinį šiek tiek anksčiau nutraukiau visą minutę, nes jisai turi toje paskutinėje minutėje tam tikrą siurprizą, sakykime, kuris, man atrodo, šiame kontekste nelabai tinkamas ir jisai efektyvus tik tais klausantis albumo. Tai labai nemėgstu, pavyzdžiui, kūrinių nutraukti iš anksto, bet jisai, na, man atrodo, būtų prasmingesnis, va, jeigu tikrai kažkas labai norėtumėt ir įsijungtumėt visą albumą pasiklausyti. Tai, Julija, kaip manai, kokia čia stichija yra?
1: Jeigu čia ne ugnis, tai žinok, nežinau. Nes aš jaučiausi kaip namie.
0: Aš nežinau, ar klausytojai žinojo šitą kontekstą, bet teisingai, ugnis. Tai pirmas kūrinio žodis yra disco, tai, na, ne disco stichija, bet disco inferno. Tai,
1: skamba puikiai.
0: Labai, labai, taip. Tai aš irgi kažkaip, kai ieškojau muzikos, tai man ugnies muzikos, tai daug radau kūrinių, kurie ritualistiškai skamba, kurie muzika, na, taip, interpretuoja kaip kažkokią tokią, na, galę, kurią reikia gerbti, na, ir jinai kaip tokia galinga ir destruktyvi gali būti. Tai, bet man norėjosi kažkaip, na, vienam vertus, aš tą muziką, tuos kūrinius, kuriuos buvau radęs, ritualistinius, jau buvau anksčiau leidęs, bet norėjosi man kitą tokią perspektyvą, kuri, nu, ne vien tik tai yra. Tai, Julija, kaip manai, kaip tu čia pajutai, supratai ugnį, kas ta ugnis kaip stichija, anot šio kūrinio bent jau?
1: Jeigu nuo širdžiai, tiesiog iš jausmo, tokio kaip ir stipraus, vis daug ką apriepiančio, galingo, nebijančio parodyti jėgą, aš asmeniškai puikiai jaučiausi ten ir tiesiog atsijungė mano smegenis kažkurio metu ir buvo muzika fone. Tai dėl to ir negaliu daug pasakyti, nes kažkaip susilėjo man su klausantis, su mintimis. Tai jaučiausi puikiai. Ta prasme, lyg būtų daug ugnies, bet ne taip, kad sudegčiau, o taip, kad viskas aplink mane degtų. Bet gerąja ta prasme, kad kontroliuojama ugnis. Tokia, kuri yra nedeginanti, ta prasme, ne tave deginanti, o visa, kas,
0: visa, kas
1: ko nereikia. Visa, ko nereikia.
0: Gerai, visa, ko nereikia.
1: Ta prasme, come at me, bro.
0: Aš visiškai šiaip sutinku ir mano buvo irgi toks vaizdas. Tai labai mūsų vaizdas panašus yra, nes šiame kūrinė ugnis, na, tokia yra labai judri, labai greita, sakykime, kuri, na, kaip ir liepsnos labai greitai gali plevesianti, labai greitai gali viskas įsiplieksti, ten, tarkime, jeigu ten kambarys užsidega, na, tai nuo vieno ten vienos liepsnos, ten gali visas kambarys labai greitai degti, kiek žinau, kiek man teko vaizdų matyti iš bendro išsilavinimo žinių. Ir bendrai, nu, irgi, kai miškai dega, jeigu tai yra labai greitai, bet aš čia to negirdėjau, to tokio destruktyvumo, kaip tu minėjai, bet kaip tik tą tokį, na, labai greitą įsivažiavimą, įsibėgėjimą, tai kaip kūrinys prasidėjo vis, na, tą energiją gana greitai kylant ir ekscentriškumo tokio, arba tokio, kur, vat, gali matyti ugnį, tai ten, tai vienoj vietoj, tai kitoj vietoj, atrodo, kad, na, kur tik nueitum, ugnis ten ir yra, nu, tai irgi ugnis gali būti viską priepinti, ir aš kaip ugnį, kaip stichija, tai irgi taip įsivaizduoju, nes man nesinori bent jau asociuoti ugnies vien tik su destruktyvumu, arba, na, ritualinėje muzikoje, tai jinai nėra kažkaip blogai vaizduojama, kaip tokia, na, naikinanti gale, bet kaip turinti tą tokią savybę. O va čia, na, sakyčiau, kad labai gražiai paminėjai, kaip ugnis, kuri naikina tai, ko nereikia. Tai tam tikra prasme ne visai kurianti, nes būtų gal šiek tiek, na, ironiška sakyti, kad ugnis pati kažką sukuria, bet ta ugnis, kuri sunaikindama, gali duoti erdvės kažkam naujam ir galbūt geresniam atsirasti.
1: Visiškai pritariu. Ir žinok, kai galvojam, kad čia ugnis yra destruktyvi stichija, visos stichijos yra destruktyvios. Ugnis yra gan daug energijos ir kartais reikia sudeginti viską iki pamatų, jeigu nori kažką naujo pastatyti. Kartais tai yra reikalinga ir tai nėra blogai. Tai yra būtina kartais. Tai kalbant apie stichijas, man asmeniškai kažkaip stipriausios stichijos, na, aišku, mes, jeigu kalbame apie destruktyvumą, tai visos yra stiprios, bet stipriausios man asmeniškai yra kažkaip vanduo ir ugnis, nes ugnis suteikia be galo daug energijos, tokio kaip ir will pastiprina, nežinau kaip yra valia. Pastiprina. O vanduo kaip tik ramina ir labai maloni irgi stichija yra irgi, pasilgau būt prie jūros.
0: Aš tai nežinau, ko pasilgau, aš neturiu kad kažkaip ugnies pasilgčiau, neturiu tokių epizodų gyvenime.
1: Tikrai?
0: Ne, aš buvo, kai mažas buvau, tai čia gal mėgdavau šiek tiek mėgdavau su ugnim pažaist.
1: Bet žinai, kai žiūri į ugnies liepsną, ar į žvakę, ar į kokį nors, kaip tai vadinasi, kai laužas, ar į laužą, tai ta liepsna, jinai yra tokia gyva ir irgi raminanti. Aš negaliu tai sakyti žodžiais, bet tai irgi ramina.
0: Taip, visiškai sutinku irgi apie tą raminimą. Šiaip iš tikro būtų labai įdomu, svarbu padiskutuoti, nes irgi tas nuraminimas turi. Gal tai aš sakyčiau, nežinau, ugnis mane kuo ramina, tai kad jinai yra tokia galinga ir prieš tave nieko nedaro, kai matai, tai kaip ta, kuri gali apsaugoti būtent tave, kad atrodo, kad jei šalia ugnies esi, tai gali už juos pasislėpti ir niekas prie tavęs neprieis, toks jausmas, kad, na, sunaikins viską, ko nereikia, kaip paminėjai, visą blogybę gali sunaikinti.
1: Aš manau, čia yra viena iš tų stichijų, kuri reikalauja labai garsiai pagarbos, nes jeigu negerbi šitos stichijos, tai sudegsi.
0: Taip, ir su ta gaida mes einame prie šios laidos paskutinio elemento, tai vėl grįžtame prie kompozitoriaus Viačeslavo Anatolijevič Koristov ir šį kartą iš albumo Art of Rally garso takelio. Tai tas pats žaidimas, tik tais skirtingas albumas. Gerai, pasiklausome.

0: klausėmės Viačeslavo Netologijovičiaus Koristovo paskutinio elemento. Aš nežinau, man atrodo, jau trečią kartą sakau šią pavardį. Žodžiu, gražus vardas, gražiai pavardė, tai na, paskutinė stichija yra, Julija sakė, kol klausimės, kad jis neatsimena, ko trūksta. Tai vat, jai nežinau, ar prisiminė, bet galbūt nepavyks taip metageiminti ir atspėti pagal tai, ko...
1: Ar oro gal trūko, nepamenu.
0: Tai galvok, Julija, galvok, su kuria stichija tau labiausiai asocijuojasi pagal tai spesk. Gal aš antrą kartą kažkokį įdėjau, ką tu gali žinot.
1: Žinok, man čia faktiškai jokių stichijų nesijauti išskyrus, kai kuriuose vietose oro stichija.
0: Aha, tai kuriuose vietose buvo oro stichija, vat paminėjai kažką.
1: Nu, ten kur tiūriu, nepamenu, kaip ten šitą.
0: Įdomu, aha, kuo būtent tai siejusi to. Gerai, čia buvo oras, taip, pavadinimas wind.
1: Super, gerai.
0: Tai nekankinsiu, tai gerai, kodėl teisingai pagalvojai, vat gali geriau jaustis dabar, nežinai, kad teisingai.
1: Puiku, tai labai gerai, važiuojam toliau.
0: Tai kuo tau tas Ne, aš irgi negaliu pakartoti, bet kuo tas tau siejusi su oru? Kaip tau tai primena orą? Arba kaip apibūdintum bendrai orą kaip stichiją ir gal, nežinau, kažkaip apibūdinant orą, gal kažkaip susisies su...
1: Man oras automatiškai siejasi su vėju, o vėjas turi tam tikrą kaip ir judesį ir plevenimą ir lengvumą ir garsą. Ir būtent kai kuriuose momentuose jį ir girdėjau. Tai tiek.
0: Aš irgi, oras man su lengvumu ir laisvumu labiausiai asocijuojasi. Tai irgi su tokiom, na, buvo tokios tikrai lengvos natos aukštesniuose vietos, nes tokio kaip ir bosinių natų gal mažai buvo. Kažkaip įdomu, kad visi, man atrodo, kūriniai, kuriuos aš šiandien įdėjau, jei neklystu, išskyrus apie žemę, tai buvo tokio synth wave adjacent žandro, kur irgi buvo. Bet man siejasi labiausiai, kaip minėjau, su laisvumu, kaip ir tau, ir su tuo lengvumu. Ir, na, aš girdėjau tokį kaip ir sluoksnį dažnai kūrinė, ypač ten, kur buvo refrenas, jei taip galima sakyti, kur pasikartojo ten tokia, na, energingiausia vieta. Tokį sluoksnį muzikoje, lyg tokį, kur būtų tas baltas triukšmas, white noise, bet šiek tiek, na, toks, ne šiek tiek daug švelnesnis, bet toksai, kuris, na, būtų fone, kaip ir, ar ne visai fone, bet visą apriėptų tai, ko neapima kiti, sakykime, fiziniai objektai, materialūs. Ir aš taip, na, matau, kaip ir, na, orą, aplinkui mūsų oras, tai yra ta stichija, kuri visada aplinkui mus yra, visada tiesiog, visada bet kur, kur bebūtume, nebent kažkaip į vakumą patenkam, bet beveik visada. Ir jinai yra, na, ta, kuri kažkaip švelni ir į save dėmesio per daug neatkreipia. Tai aš čia irgi tą tokį sluoksnį, na, girdėjau, kad, bet švelni, bet labai būtina. Ir aš šio kūrinio neįsivaizduoju be to sluoksnio, kuris, na, tokio lengvumo suteiktų, nes čia tas pats sluoksnis, apie kurį kalbu, tai dėl to ir lengvai man kūrinys jautėsi. Bet jis taip pat buvo toks neinvazinis, ne į save dėmesio per daug neatkreipiantis, bet irgi, kaip minėjau, užpildantis visą tą garsinę erdvę, kurios neužpildė kinti instrumentai. Tai kaip kambaryje, sakykime, tai ko baldai neužpildo, tau užpildo oras. Kaip, Julija, tu kaip galvoji? Ar tau panašu, kad aš čia apie kūrinį kalbėjau ar apie kažką kitą?
1: Ir apie kūrinį, ir apie stichijas, ir savo pastebėjimus, ir įžvalgas, ir labai apskritai įdomi laidos tema šiandien kalbėti apie stichijas ir klausytis įvairių kūrinių su stichijų pavadinimais arba stichijų adjacent pavadinimais.
0: Taip, tai ir be to dar fone visą laiką grojas kūrinys irgi yra stichija, Julija. Tai ar atkreipi dėmesį fono kūrinį, ar pagarsint man geriau?
1: Pagarsint.
0: Pagarsinsiu šiek tiek, nes irgi
1: Kambaliukai, ar čia kažkiek oro yra? Ar čia žemė? Čia tikrai ne ugnis ir vanduo.
0: Čia vanduo.
1: Čia vanduo.
0: Čia vanduo. Bet vandenyje yra oro šiaip.
1: Su oro. Vanduo su oro tada taip.
0: Aš patiksliau oro. Bet prasme, gerai, kūrinys vadinasi, tai gerai, šitas kūrinys fone, tai labai trumpai pristatysiu, tai Gareth Coker kūrinys The Waters Cleansed featuring Tom Boyd, tai tas Tom Boyd yra oboje groja.
1: Gareth mūsų visada gelbėjo.
0: Taip, ir irgi tas kūrinys iš Ori and the Blind Forest žaidimo garso takelio, tai irgi vanduo su vandens zona, galbūt ten tie, kur garsai, instrumentai energingesni nelabai siejosi, bet čia yra vanduo, tai irgi. Nes vanduo tai ir dabar yra lygi reprezentacija visų kūrinių. Pradėjome su Earth, Wind, Fire, tai žemė, vėjas ugnis, tada Sound of the Earth buvo žemė, tada Ocean's Voice vanduo, tada Disco Inferno Fire, tada Wind buvo oras, na ir fone buvo vanduo, tai visų po du. Ir galbūt vandens mes daugiausiai girdėjome.
1: Įdomu, su kuo užbaigsime?
0: Užbaigsime su Elements. Visais Elements.
1: Avatarą turėsim.
0: Taip, su bus Dirk Ellert kūrinys Elements iš albumo Elements. Tai, na, jis toksai labai, labiau yra simfoninis trailerio muzikos formos, nežinau, ar pilnai atsiskleis užbaigiant, bet čia bus tas paskutinis kūrinys. Tai ačiū visų, kas buvote su mumis šiandien, ačiū, kad klausėte stichijų, mes grįšime į kitas stichijas, kurie vadinasi rašto darbas, ir tada kitą savaitę vėl susitiksime čia, tikiuosi būsime gyvi abu po rašto darbų, arba ne po rašto darbų, bet dar su rašto darbais, ir Julija, paskutiniai tavo žodžiai.
1: Dėkojame, kad buvote su mumis ir pasimatysime kitą antradienį 19 valandą per Start FM.
0: O laidos ieškokite Mixcloud'e kaip visada ir iki sakome.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Yeah. All right. Whew.
1: Start FM.
0: Are we done? Another.

Jūs klausote Start FM.

Thank you.